0: Kumbucha 24/7 Radio Budu.
1: Sikumani to mani, kuna wakati twe mani. Sikumani to mani, kuna wakati twe mani.
0: Chinda muna na katunye zemunana, chinda muna na katunye zeta.
2: Ena ya Radio Budu, radio yomu tuwa ulicho.

0: Tawe mupaka bilye zechilo. Buli wakubi yoli wabuli wiki.
1: Kuzi haji umarunga buli jo. Echivina chafechewa chigude wa mazima gebyo ufuzi sawe mupaka sawa bilye zore gulo. Buli wakubili.
0: Kukuba tochi. Nukwe kenenye songe senja ulo. Ezifa mugwanga.
2: Waliwe chili sabata gamba bantu na chonga wechili. Nti evivina vyo ufuzi. Waliwe vitandikibwa uo. Nembo mulimu kwawe vize kule bisa bilye yagalo kujiza. Bile hembu kwani.
0: Echivina chibia mazima gebyo ufuzi.
2: Omuntu ayagalo kuvira moyo gwa gwanga. Obabu ulama ngomwana mugambe achalile vintu bisatu. Gendo uchalile chintu chibaita ekomera. Gendo uchalile chintu chibaita edwali. Gendo uchalile chintu chibaita limbo graveyard. Bumalo kutegere interior ovamu kwerimba kubanga obamaze kutegera the essence of life. Obamaze kutegera amakuru gobulamu.
0: Ngwe mu kibina kibya amasima gebyo ofuzi. Tojis wanga buli wakubiri. Sawa mu paka bile zakaongezi. Wanoku radio buddu. Radio yomuntu wa buli job.

0: from Zikumbuja 24/7 Radio Budu.
1: Radio Budu, Radio Yomuntu wa Bulijjo.

0: Tawe mupaka BS chilo. Buli wakubi yoduwa buli wiki.
1: Zia juma runga buli jo. Echivina chafechiva chigude wa mazima gebyo ufuzi sawe mupaka sawa BS oregulo. Buli wakubili.
0: Kukuba tochi. Nukweke nenye songe senja ulo. Ezifa mugwanga.
2: Waliwe chivisipata gamba bantu na chonga wechiri. Nti evivina vyo ufuzi. Waliwe vitandikibwa uo. Nembo mulimu kwa vizia kule bisa bide vya galo kujiza. Bile hibu kwa.
0: Echivina chivya mazima gebyo ufuzi.
2: Omuntu ya galo kuvela moyo kwa gwanga. Obabu ulama ngomwana. Mugambe achalile vintu visatu. Gendo uchalile chivisipata ita ekomera gendo chalile chindi chibaita edwali gendo chalile chindi chibaita enta elimbo graveyard bomalo kutegera ebintu ebyo ovamu okwerimba kubanga bomazo kutegera the essence of life bomazo kutegera amaguru gobulamu
0: tuko mu kibina kibya masima ge byofuzi tojis wanga buli wakubiri sawa mu paka bile zakaongezi wanoku radio buddu radio yomuntu wa buli joe.

0: Kumbucha 24/7 Radio Budro.
1: Sikumanyeto mani, kuna wakati twemani.
0: Sina mumu na katuni zetu. Ena ya Radio Budro, Radio yomuntu wa bulijjo.

0: kanyufu kusigala mchibuga Turin waliko kilabu ya Juventus agirenga chaba sambile niba Barcelona balabi kanti bagala kubamu mbeira bagende okupelele somu sambi ya lekeni bamufuni okumani tako mkilabu ya abwe ngavamu kilabu ya Bayern Munich somu ya msambi ya lekeni Manchester United bete ftefo kukiriza sente zinabazi zeka stosibanga zitegele kika mwana mwanezi manero ugate miaka bidimu etano ijobu kuru era msameno tewe unyanga timu ene mjeke ngalo ne mutunda kubangira chivari wa msubidamu tachivude mburonche ya msambi manero ugate Leeds bagasa kukupeda ngaba bafa inolai singo kufuno msambi gubaita Shea Charles miaka bidimu evide ijobu kuru so kilabu ya Leeds bagala kupeda ngaba mfuna okumunja kumu kilabu ya Southampton indagano ye esigata kujusti mwaka kumubu egut ya msambi ya gubaita Shea Charles Brighton bali mkupeda ngaba nofuno msambi gubaita Michael Sivoboda miaka makumi abidi msambu ijobu kuru okumunja mkilabu ya Venezia Deni kilabi Arsenal tebanda wakupeda ngaba kilisiganya mchua kufuno msambi omu Georgia bamwita Andrea Batashvili mvuko na liwansi miaka abidi mugomo kubanga kilabi ya Liverpool ne kilabi ya Paris FC buna bachi agesa kukupeda nga bamufuna bwagende kupeda nga wete gereza baidha mvuko na bamwita Andrea Batashvili mvuko na sanyira kilabi ya Koreketi kada umanyika tijoji ya sewe ngiri jiwa vudeo kwa msambi Farateria kakati haba agulida waba za njivanje kubo hila budi umu yewuza Farateria chimei kingatio kupa mguanga ngerio na jana fuke jizivo mubulaya kakati kana kavuka kiba itaka Andrea Batashvili miaka kumina msambi jobu kuru asene kagala then klabu ya Liverpool kagala ni klabu ya Paris FC then defender wa Bufaransa ne West Ham Jini Kiria Todibo miaka makumi abiri mukage jokuru alikunje goyege sikirizganya kugenda kuloni deal ngaba ku kilabu ya West Ham ogenda mu kilabu ya Fenerbahce agenda girenga abatasizeyo kubanga ingiri kilabu ya West Ham giya diswayo wansi njagala kupera ngaba tegeza ku chainza chinzo butasoka ekyo kusigalayo saidi seyo mu championship kati ngayagala kupera nga alwana okulaba nti avayo ajie at least mgwangi dateke muliji abu yokotiko nga tusi bulaba nywanyi guno ugwe gwangi da Jordan ine gwangi da Algeria guchaka rubide mu 0-0 Jordan yote muisa mu maso unizo kuroza nti gwanga lija kupera liangu kuba hidaba inzo kupera nga baru zinga game ya soka neba karubida dala idaba chakaru bide kwa Algeria mpira kuna yota gugu wanguru obeti obeti ya kuanga game ya soke guangira Argentina liyaba kwata goal zari liyaba kwata goal zari setu kuwede the same game baino kreatinga mbele di positive so bana trust audience mbade mbategeza konti unaku uregulo kasingo kapeka wangu liyaba de over ya gira gori liyaba de samba kila biya rostavi singo ya piyaba de mituari bidi mwe mkumi bili so ne yaliro singo wede mituari bidi mwe mkumi bili odi 2.2 VIP FM nakusatu wangu deke nakubiri ya lile di mwodi 4.5 mpili ya satu joka then tuina odi na lulu nakula lile di mwodi 10 tuina wune single ya mwodi 2.2 then tuina wuna akati ambula banyuanyi akati andika lido akati netine paka Friday wekari kajudeke nye mpila ja World Cup jukila World Cup ya lile mwgoz okamala so wekali odi atano kumutualo milioni muku mituali ya vili sabana baka dopira wuno oja kupaka simu kafoku paku sawa tani so kumacha pake kaunge ziwari jibugendo kuzibira wano kupangwe simu ya kabili etano ejobu kuru tubetinga na bwegende desa kupanga kaba kazanyo simu limo so oja kupaku zero msambu zero mwenda inkaga mu msambu satu mutano chenda munya zero msambu zero mwenda inkaga mu msambu satu mutano chenda munya sonze roni mbagaliza olunaku olulonji
1: Sports Update. Ibi bibadde byemizanyo kumacha. Sports Update. Mu program senukera.

Okay, chidamana na kumusa mlani chidamutana kumusa tano ledi ya mundi ya mtu kwa mwini jo. Ha ha. Nakumia mbile mbile sakina kusasa ni zama chakonda kwa tuwa nini zako nyombo jufo.

ferio na musawa munana zoka onywe banga liba kuokusasula ya miezi 12 mirambirira kuba kunambetali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okumanya ebisingawo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga. Stanbic Bank irungamizwa banki ekuru ya Uganda. Sente za bakastoma zikomibwa kitongole che Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda kubukade 10 amateka no bukwakulizo bigobedirwa.

0: Ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu n'eya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham.

Bamuyise mwana mlenzo shumalaka kagamba moyoko kundachika ziri kumina bila zuke raza wa mzavu nkawele za kwenye yoma atira mido kugambi kuro tumbude yomu utwabijo please eri uze kwenye ugambi kuro tumbude pafrabak singtumide kwenye yomu maktonik singtumide kwenye yomirugo naga madija meroplo kwenye yomu tumbude kasekende kudro ugambi kuhuli omukuli jibu fashion zi jibu fashion zao mwenye ugambi oje kumide kwenye akabini yomu na entumida kwenye naga madija meroplo kwenye yomu tumbude Bamo isekai la Henry mtumide kwenyeo. Anetumida kwenyeo kayondo javiro gambi kuhuli. Madi kasira mwondo gambi kuhulu tumbude. Sakuna gamba di jemero plo kwenye nyo tumbude. Yomu utwabuli joma na mlenzi. Bamo isekere bawe senyango gambi oje kumideko. Bukenya Judeti Tom au kuVBK Technologies matanga. Mtumide kwenyeo na wakula chamanyo kubango oje kumideke. Yomu utwabuli jesa kuna gamba di jemero plo kwenye nyo tumbude. Musiramu au kubisi mlacha patisi mtumide kwenyeo. Dr. Kula kanike kula isho gambi kuhulu oje kumideko. Chaka njini dala tukeda mklabi yoni sivya Sabrina ulesi kida bila Sam Savu kome uu nye cha fecho kubide cha program da mix

0: Nanga baga mantoja kuwe nangu uteka ko start time uzi makula chikosu bulo kuwe nangu nyumiru niteka teka angazu na angazu jo kuwe nangazu tambula baga mantu kwe muganda angu mobe tinsi baja kuwe nanga bako to sako bukodi obo na obo kuwe nanga to betinga atenga siche choka baga mantoja kuwe nangu ufuna update sezo na ezi kuwata kwa hodi kapu na bako go konsonga zo kubetinga baja kuwe na wonyo kuwe nanga te bako to sake niteka teke yo kwa sani basire bubo baja kuwinanga baja benja ulo geza kuwinanga tiba kusanyu sana daramu nteka tekeyo ya ulikapu banga chite geza ntito sande kuwinanga ujisubwa inanga baga matimukasira kano choino kuwinanga ukoda duka bunambiro ogende kuchibanja cha banga beti.com osubolo kuwinanga ugula account niba nafabe inanga wagenda promo code oja kuwinanga uteka oster time uzito manyo yuzo kuwinanga mkisa ajo kuwinanga we wangulida iPhone Pro niba nafabu abam oster time uzibaga matimukasira tekeyo ya World Cup banga 26 kutosidua kubanafu babanga beti iranga bagamba nti beti inga nobu vuna anyezibua yente katekeyo ya World Cup banga 26 teka kubutesi tata imuzimakula chika bulidu na koloku tano sawa kumi zenyini osoloku beti inga tem onyumiru ebi into ebi enjol na yungo na koruwalero amonteka tekeni ya klabu yo jagade tugere ku klabu ayo ajibaita Lehman's Football Club okusoke na dala klabu ono jitugendo kwira nga tugira ko na golu walile vira ku mugwangiri ya Bufaransa esanga nchuga ajibaita Lehman's okuvira ku mugwangiri ongira season eja ya 2022 musanfu klabu ono tugenda kubira nga tubalaba muri jogwangiri ya Bufaransa yoku ntiko ajibaita French League 1 ofanya kwira nga season eyagwa ya 2025 gega mu kwaga matimu mu French League 2 agasubira kwira nga gateka uko mutindo gwa njalo mpaka ibasu umosibwa iranga season ya gwa ya 2025 mukaga yali season ya club when yana bujange tani kibu wao ila yali season ya club when yali yeso senga badizi dua mochibinja chokubiri club when oyinzo gama ntigega mkwaga ama team mabe gakao agabade gata doko mtindo gwenjolo kubwa mjuka utevu club when bali kukone mchibinja chokusatu wali mpira gwe gwangiri ya Bufaransa iranga tudayo ke mabega wembera sera bide yali season ya 2022 club eno gega mkwaga ama team agateka omutindo kutagambika nga club ya Nance beba kulembere chimeza ne points zali nkaga mutano nge mpira asatu mwebili jibazanya bangwa ke mpira jali ya bili badwe nge mpira jali ya tano baku we mpira jali musamfu bate ba gozari ya tano munya bate ba mgozari ya bili munana atenga club eno yale ma bamu nefeche chokubiri ne points zari ya tano munana nga bempira asatu mwebili jibazanya bangwa ke mpira jali kumina musamfu badwe nge mpira jali musamfu baku we mpira jali munana bate teba gozari ya na munana batebwa mgozari ya satu munya then club ya Bologna beba mwenye fechere choku satu ne points zari ya tano mkaga nga bempira satu mwebili jibazanya bangwa ke mpia jari kumine tano badu nge mpia jari kumina gumo baku mpira jari mkaga batebwa gozari ya na mkaga batebwa mgozari zari ya satu munya bweto club ya Nance ni club wen gega mkwaga matimu agasumu siwa direct negada mchibinje chokubiri wali mpira go gwangiri ya Bufaransa iranga Susan ya bili ya bili mwetano bili ya bili mukaga club when edaba agenda maso n'okubera nga beyongera okuteeka okembera mpaka ebasu omusibwa nebadda mu kibinje ky'okuntiko eranga season ye yagwa club ya Troyes mu French League 2 beba kulembere chimeza ne points zali nkaga musanvu nge mipira asatu mwena jibazanya bangula kempia jali abiri badu nge mpia jali musanvu baku we mpira jali musanvu bate ba goals zali nkaga bate ba mgoals zali asatu musatu then club when bangula fetere ky'okubiri ne points zali nkaga mu biri nge mipira asatu mwena jibazanya bangwa ke mpia jari kuna mkaga badrenge mpia jari kuna gumo baku wa just mpira jari na abate wa goal zari ya tano abate wa mgoo zari ya satu mwemo then club ya seti tien bebama ni fechere choku satu ne points zari nkaga nga ben mpira satu mwena jibazanya club wayo bangwa ke mpia jari kuna mnana badrenge mpia jari mkaga baku wa mpira jari kumi abate wa goal zari ya tano mwenda abate wa mgoo zari ya satu mnana kwa sa club ya Red Star bebama ni fechere choku na ne points zari ya tano mnana club ya Rodez bebama ni fechere choku tano ne points zari ya tano munana iranga club ene jimu kwa jempia jibaru zinga mojo kapte venda kuzume zari kumina nyomwe zogo kwenye umaka kwa bili ya bili mkaga basi nkana club ya Montpellier neba kakana kongi batim pula butelevu ne goal zari nya kubiringa gozi enya za club ya Montpellier mojo kapte wa msambi ugweta Christopher Juliani ya batibira kugolo mudachi kena mwetano msambi ugweta Nicolas Paisi anenda batibira kugolo mudachi kena mo mwenda kwa sana msambi yogu wata yanisi naba tibira kogono mudachi kenye nkaga bweto game wayo klabu no nubajiro zingira delabu terevu in fact ye game jibasimba yoku wiranga balo zinga mu French League 2 mujika utevu klabu en mpira jali kumina gumu jiba sembye yunga bafundi kila season teba kuwako game yona bango ke mpia jari mkaga badu nge mpia jari yetan irange mpiro mkaga jiba wangula club eno basi nkana wama team Sagaya Genjol basi nkana club ya Nansen nibaji kakana kunga baji team plavu terev ne goals zali nyia kubiri nga goals enya zibafu na moyo game omusambio kubata arabiradi ya bati vila kogwal mudachi kia sati mwomu enda ne mudachi kia na mwomu nana ne mudachi kia tanu mwomu enda kwa sani omusambio kubata bawa days nena bati vila kogolo mudachi kia nsa mwomu enda game weyo nibaji wangu dela utirevu, then basi nkana klub ya Amiense, nibaju kwa ni goals zali nyako sato, game ya jina kuzumwe zali ya bili umwezo kwa kusato, umaka kwa bili ya bili mukaga nga goals, enya zebafuna omusambi wa gwaita yohu, ya bati bila kugwal mudachi kia kumine sato, omusambi wa gwaita britele, anenda bati bila kugolo mudachi kia sato mwemu kwa sando omusambi wa gwaita labiradi, anenda bati bila kugolo mudachi kia yoku ilino omusambi wa gwaita kosia, anenda bati bila kugolo mudachi kia yechenda omusambu, game yu klub wen, nibaju wanga dela utirevu, basi nkana klub ya Pau FC, nibaju kwa goals zali nyakubwerere basi nkana club ya Clermont nibaju kwa negole ne mukubwerere basi nkana ni club ya Bastia ya Mugem ajibasi mba yokubira ngabaza nyaje yaje nagusomwe zali mwendo mweso gwe kutan omwaka gwa 2022 mukaga baju anga butevu ne goals zali 2 kubwerere nga goals ebiri za club wan omusambi ogwata Colasi yabatibira ko goal amudachi ke 10 no mukaga ko sando omusambi ogwata Milan Robini anenda batibira ko goal amudachi ke 9 mwemo bweto game wayo club wan nibaju wangu ya dala kwe gamba necheyo ngero kula ganti club wan abali bazenga bamaze kongebe mu kwe birubiro ibaina abagala kubera ngate abaso omosiwa okudda muri je gwange bya bufaransa yokuntiko na yenga club en aguno sigwe mulundi gwabo guna abagusose ngabazo zumbira mu kibinje ekyo kuntiko gega mu kwagama team agali gabadde muko na yembera netuka ne batabukako iranga Susan ajibali basembo okulabikira mu French League 1 tudayo ke mabega yali season yayo ya 2009 abiri kumi mujuka utevu season yayo gega mkwaga ama team gali ama team za satu gadi ziduwayo mu French League 2 no kusinzira kumutindo gutali mulonji club eno gubate kao badi zwende club ya Grenoble abase mbira dala wansu kuchimeza mtifecha ama kumi yabiri ne points zari yabiri musatu club ya Bologna abama na mfecha liyeche kumi no muenda ne points zari ya satu muhimu then club ni yale manzi abao na mfetele cheku minuo munaana ne points zari ya satu muhimu bilinge mipira satu muhimu munaana jibaza nye ja French League 1 bangu lake mpia jari munaana badrenge mpia jari munaana baku mpia jari ya bili muwebili bateba goals zari ya satu mukaga bateba mgoalzi zari ya tano muenda chite gezanti club wen bagi ndo kudizibu ayo ne mchibinja echo kubiri bagi nda baba anjiwa bagenda babanji wa goals zari ya bili musatu ye club wenu ye season ya bili muenda bili kumi jebali basi mbo kubera nga tem bala bikira mchibi nje choku ntiko wali mpira gwe gwangiri ya bufaransa na yenga watinu lida club wenu ne season ya bili muenda bili muenda gega mkwaga matimu agali mchibi nje choku ntiko atenga kumurundi yogo baga zako kubaba ita kunjego yego ezo kubera nga tebadi zivuayo bambu ya mfetele choku minomu kaga ne points zari ya nange mipira asa tumumu na najibaza nja season yeyo bango lake mpia jari kumi badu nge mpia jari kumi baku mpia jari kumi na munana bati wa gozeri na musatu bati wa mgozeri ya tanu munyia kumulundi yoga matimza gadayo kwa liko klub ya Cayenne bama na mfechele cho kumi na munana nepo nchazari ya satu musamfu klub ya Nantes bama na mfechele cho kumi na munana nepo nchazari ya satu musamfu kwa sa klub ya Le Havre bama na mfechele ya chabiri nepo nchazari ya bili mkaga angabo mpira sa tumumu na najibaza nja bango lake mpia jari msamu badu nge tanu baku mpia jari ya bili mkaga bati wa gozeri ya satu bati wa mgoldzi azali nkaga musanvu gema timu agadizi wayo Susan ya bili muenda bili kumi na inga Susan ya bili muenda bili kumi club wen tebaso ya kubeda ngate bao na weba tuni badizi wayo mchibinja choku ili weba dizi wayo gwari mwaka kwa bili kumi na yesatu nibafu na mko kubuzi uwe nsimbi ukukakananga club weno batu ukani badizi wayo mpaka mchibinja chali ya chomu kaga webage na mkwavu wala akasera katu ukani bafu na banaga gaba pia club wen kwekule kanga team ensanji zino gega mkwaga matimu agageza kukubira ngate agate kawo kufuga nyoko enjaro nenga no mtende soyo agubaita Patrick omwa kredite ya manj orenso nganti club wen yasobado kubira ngayiba sumosa na abajja mu kibinja ekyokusatu awo yabajja mu kibinja ekyokusatu n'abazza mu kibinja ekyokubiri atenga nabo yabajjawo n'abakomyawo mu kibinja ekyokuntiko oluvannyuma lw'emyaka 16 ye club en eya Lemans Binji abera tutenda okubeera nga tyogera ku club en olwakadde sigenda kubeera nga nsuka kono Sylvia Sabrina Gimanya nkwagaliza mira gekyemisana malungi bye bye.
1: Kirabu yo. Yongero kukuma bulamu bwonga bulungi ngo manyenge lijo yinzo bukuma mu eno ye head 30 wana ku radio buddu
2: kanu kagende eri abazadde twetaaga okubuulirira abaana baffe ku bubi obuli mu kuzaala nga tonneetuuka kino kiyinza omuviirako okulwala endwadde ng'ezo okutonya oba kye tuyita fistula omwana waffe mubuulirira obutagenda mu nsonga za mukwano nga tanneetuuka asobole okuwona ebizibu ng'ebyo kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Heritage Tip wano ku Radio Buddu. Kati twesonze sawa yokubiri ewomese kyemisana eya Program The Mix.
3: Ladies and gentlemen.
1: Program The Mix. Esawa yokubiri ya Program The Mix. The Mix. Eno esawa ewomese kyemisana. Kati nawe ewomese kyemisana ki?

0: Bamuise Eddie Kenzo sakamwana mwenzi niyo kulestara ngabagamba twende sasa kuda chika zema kagesara kusawa wa mnana katulesa mchafe choku kutareja program na mix henge hamba DJ DJ Metal Blow agababla gambe kati ya mutu wabili jere debi nijo weku midego nkawaleza kwenye mwana mlenzi mwanja chaliso gambe kuroto mde yo mutu wabili jio chakabini nyo pamata kudro gambe kuholi selector jetu gambe kuholi chono kasumani ugambe kuroto mde yo mutu wabili jio sakuna gamba yzaka fumanu ugambe kuholi atubide kwenye Ntumide kwenye team DJ Mero Pro kwa tapa wa mkula chemanyo banga mjia kumede kwa sumani nasa kafero gambia kuro tumbu day anetumida kwenye na gabi DJ Mero Pro kwa dinyo tumbu day Pamu isa mwana balinsika kwa ya ntumide kwenye sako Isaac wakisichomu galaji ugambio jie kumide ko anetumida kwenye na gabi DJ Mero Pro za zakisoni jio gambi kuhuli amaige kajwa ntumide kwenye asa koloni intare ntumide kwenye wekalisi zo walusi mbeta na ntumide kwenye anawa ukula chemanyo kubango jie kumide keyo mtuwa dijo sako na gamba DJ Mero Pro kwa dinyo tumbu day mwana mlenzi Alex Jibs na ugambio jie kumide ko Kujukisaba nafe Barbie cakes and confectionery Bakutegeza Barbie cakes and confectionery Bakafuru mkola cakes zeri kabiyo na Omuli ya zembaga birthdays Ne cakes ndarazo na Yusikula kumikolo ne yusikula kumikolo ya jenja uro Wamuni ya biyokuli ila kuchai Alika kunya chai wakufu waluwa Mugada ya kutegeza Barbie na snacks zona Binas next season na zoenzo kubata ngo nyora kuchai ngebi nyewe bisike Binas umbusa, chapati, entungo, bagia anembele ngeza maugula tolinda keke kujiri ila kumbaga jangu tukusalile ke chitundu weli ile naba nabo ne familia yo mnyumiru obu lamu bafu mbaka chaya kawomu kwa sa chips na chicken Binas bakamala ne juice omurungi asonga bali mu kifo echiyo nje nyinyi dala atenga bakola delivery agwayagala juice obachayi ku mikoro nembaga nokwanjula nabyo babikola ko bulungi nyao abantu bo munyendo chitovu nakayibani mtuje bidanyewo Barbie cakes and confectionery mugena basanga we chitovu road yao ku chitovu road opposite ne kubo iligenda ku good foundation okulira na master adiwe yao ibana fe Barbie cakes and confectionery ogenda ku basanga we chitovu ogera baba sanga ku chitovu road chitovu road opposite ne kubo iligenda ku good foundation okulira na master adiweya awogera kubate ngo basanga kola booking na fe ku simu eri ku whatsapp 0700 180502 0700 180502 bana fe aba baby cakes and confectionery tugamba we tuli okuweleza jangu we funire cake jangu we funire wabyo kunyera ku chai ebirunji ebiwo mu we funire juice we funire sumbusa chapati entungo bagia mahugula byonna atubina bulungi nye yo ebiwomu ebiri ku mutindo gw'ensi yonna radio bude low wanji anku
1: agamba cha merplo
0: ali kiri ampozi gwe
1: nze henwe pete kale janga ndi wani muchibuge ero bitakuji kambuze ku idega ya za juli ya kake chako na promoter mtu aba tafiki kazi robusto kero robusto bless my days
0: Big up, uncle. Okay, chaka binyo. Tupide kwenye bali saidi za wali semba bule mkwala chama nyo kubanga mjia kumedeke yomu. Tufabuli josa kabali ya wembirizi. Awali cha zanga. Radio bude low.
2: DJ Mero Pro.
0: Wanji angu.
2: Ebali kuweleza.
0: Na ukujia kumirako.
2: Ze kugindi katogo. Ambabu zeko.
0: Gina maso.
2: Na isu waba ulu gwenza gari katala nivule.
0: Otio.
2: Ya ba msalo mbo kwa hali.
0: Otio.
2: Nabatu
0: zereka togo menyondo nze kuki Kale tata chaka binyo kuki Ntumide kwenyo kaseke ndao mchido gambio jie kumide kwa tata ishani Ntumide kwenyo lukunda wa mchigamba Ntumide kwenyo sengo de video gambio kuli Abali ya wakuisima baba Steve Yumba tumide kwenyo Runa diya waboda ntumide kwenyo wa mula Musoweto line stage Ntumide kwenyo abali ya waku agripa stage Wame ya waboda mwenabali ya wama tumide kwenyo Selecta jetu ntumide kwenyo Ngoli ya wakuagana traders Ya wabati suti ntumide kwenyo Sakuma na mlenzi Ricky Polo mujia hidunga mulia wakasita elektronik siba tumide kwenye mto complex simpodiki mtumide kwenye kubaji mchukubo cha biansi mwenabali wa simpodiki mba tumide kwenye mkulu simpodiki nebo nabali yao mchala nabali yao mba tumide kwenye kwa workshop wa simpodiki mulia tabu nyo radio bude love
1: nero
0: wanji anku
1: ono chize cha jubila
0: otio
1: radio bude kwenye
0: mbile
1: kwenye nabali
0: otio
1: Okuli Junior wane Kaseta.
0: Atio.
1: Mama wange namakula Florence. Wamune Junior Kampala.
0: Kale tata.
1: Eh.
0: Au kokola chamanyo kubangwa jie kumedeke yo muntu wabuli jo radio budu. Hello, Wanji. Hello. Wanji angu.
3: Agamba ki angu.
0: Alikiri ampozi gwe.
3: Tina tabu yona.
0: Ye boss.
3: Promoter mti ya basha fika jati msato sike. Ndi kufuru randa ni saru ni wana weka rungu.
0: Otio.
3: Kamaroko nako kusipo diki.
0: Otio.
3: Hawanda vidao. Yidi gayaza. Kaita Benoni. Yidi ya saka. DJ Pito. Nomuga kajuma big up.
0: Au kecha wakari nyo kwa la chama nyo bango jia kumide kwa Ibrahim Chalenga kumide kwa nyao kusmartphone ya adena ogambi kuro tumbu day jia wakari nyo radio mude low
3: December Pro
0: wanji angu
3: ewe kuweza tumidasu
0: nao kujia kumirako
3: mwe msaja waso no
0: mwedi siri na tabu
3: yaani tumele tani kasizoli
0: eee
3: wakati tumele tuku ya kazi kochi
0: iii karinde iii
3: kari soka makwe zeto na mazali sisiwa na yamu kumwalo kukakata
0: atia
3: Mero pwe tu sivene na kunyeja ni na kuzironga nye satu.
0: Ey.
3: Kwa mpwe mpwe.
0: Aha.
3: Bambi ya tukua kwa mnyanja.
0: Banda inga chibi.
3: Bambi ita choi na imu kama atu yambi. Netumula vero mvili kwa tukututao sadi zao bukunda.
0: Banda ye.
3: Ya tukua na kuzirotute tulivurungi.
0: Nga chibi ati.
3: Kamba kwa neka tamle tige mero pwe.
0: Gera maso.
3: Yenda mate rambu kumwalo odina ewa no.
0: Otio.
3: Yoni rambu kumwalo.
0: Otio.
3: Yobu skane rambu kumwalo.
0: Yes bu.
3: SMB yamu kama wange erambu kumwalo ni mkulu wange faruku erambu kumwalo
0: kari tata chakabinyo kula chamanyo kubango jie kumideke yo mtu wabuli jion tumideko nyo na game zendu kumatiyo ugambio jie kumideko wasajasa ni tumideko nyo tumideko nyo jose saja ugambio kuhulisi makagando ugambio kuhulotumbu day abesinga zironi echotela tumideko nyo sakumina wala wechotela yanga master nisi ugambio kuhuli rubuka frankasa ugambio kuhuli julia sake chako ndo ugambio kuhulotumbu day netumida kwenye bachaliba ngabali yao kundalu dugavu wa mkulu mgabo Isaac kutumide kwenyeo Andrew kutumide kwenyeo ukumba wola chama nyo kubango jie kumide kwa msira mkubisi minacha patisao kutumide kwenyeo asa kwa faruko waboda ukukobira kutumide kwenyeo na ukula chama nyo kubango jie kumide kwenyeo mtu wabulijo mna gunda kuregulika ungezi analabeye koko umuimbi wa festesha mayanja yadu sidwa mduwari rongembera sinu nji mcharo no bambi embera yobula muwe manyo kubange kulachi ngechangala na changala na kubani mabega kawo ya mara koke banga inga mulwadde muku ngobulwadde bu musumbu wa uga mujanja babu agira bu agira sono ilo na kuregula yadu sidwa mduwa lilo na chiga ambibu antio mtuga badi gumulumo kufako bufinga kuga nyo kutele ilange mbea sinonji na atu alibu ya mduwa lile enda kasero ukulaba atenga bamwe kebeja afuno ubuja anjabi na yama uli ya marunji gitwafunye embeera ya mazane kulachi anedda munteko ya basawo bamufuddeko bulungi n'obujja njabi ne bukola bulungi nnyo embeera ne bange kulachi eterera terera mu angedda munteko iyo mchalo yo stesha mayanja enengo nakuleguleka ungezi bambi bamutwalide katanda ngembeera sinungi kale tumusabira suke bulungi nnyo nnyo iddala atabe renga akuma wachitu kubira bilonji nyo nga wabada chikuwa saganya ya mchalu yo stesha mayanja
4: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wa ulijo
5: mpichizo manyozi za nyo bulonji aha chechisero ingira kazanyo kano kubanga sente zubiri ya darobu kade bibiri za kugabwa kumeza wedo ebieta gisibu kuangula obidina changu nyo kozesa debit oba credit card yo ya absa emirundi etano mumwezi uro ingire mbagira womu kazanyo kafako kuangula sente jewe yongiru kozesa card yo nemikisa jo kuangula je yongira change gire mu tosubuo mkisa gunanta labika wefu nile debit oba credit card ye ya absa lero oku ingira
6: absa Your story matters.
5: Absa Bank Uganda Limited yawandisibwa ku namba 227 erungamizwa banki enkuru ya Uganda ne sente za ba customer zikumibwe kitongole ki Deposit Protection Fund okutusiza ddala ku milioni 10. Akazanyo kano kakakasibwa aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board inkola n'obukwakulizo bigobererwa.
7: Owaye jeje, walabye kutanke zaka ya kana. Ezili kubizime wanoo nena huzino.
8: Iye, mwetu nazirabye, ezo ze smart tanks, okuva mu steel and tube. Atinga yi company yesigika, mkukole ya stainless tanks, wamune sairozi, bite vya GBNC kwa mu Uganda.
7: Wow, kwe gamba za bubu, nechisha chizifuro kubeze nja ulo.
8: Anti ulichimwe chazo, chanja ulo, stainless tanks, tezita laga, tezikosebwa bugu moba mulilo, nyonjo nye rampangazi, atenga nyango kukuma. Echizifure telekeo lia maza mayonje licha sinze.
7: Katatezo sairozi, obebi ya GBNC go.
8: Steel and tube stainless sairozi, na zote zili na bulabe, kunsigo ze tupa tuteresemu, orufa njumaluwa makungula. Obebi lime vyona, bitupa tuteresemu kumare bange dene, gamba ngevi janjalo, entungo nevi dala.
7: Agundo maulile marunji, eliaba limi naba suubuzi.
8: Babula, nawe wandiba do tambula no mulembe, kati duko gene mu steel and tube, we gulile smart tank soba sairozi, olida kweba za. Steel and tube. Inspired by innovation. Bana Uganda.

0: Radio Budu. Radio yomu tuwa ulicho. Kasasi kwa nasa kumine mweza haka ungezi. Kasasi kwa nasa kumine mweza haka ungezi.
1: Awungu manyanti program chakaza ingite.
2: Yansedi jedanio.
1: Muchakaza.
2: Chachiko kaza na tochi yamba. Kulia mera unoji mara unobwegera. Ngane imba umari ya ni alimukulaja na agamari mama. Onda kungano mkama katoda wange. Yade ntuindiri yeko kwa sijifu.

0: Kawendi akaiba kadonga weleza kwenyeo mwana mleza gambi DJ Metro Block kwenye nyo tumbude yomu ntuwabuli Jolly James Ibrahim ntumide kwenyeo adenka weleza kwenyeo sengebi weleso gambi kuro tumbude tumkunde payas opposite chivo gambi kuri kawaleza kwenyeo sipodik artisti au mchukube chale ya siku baji nao gambi oje kumide kwenyeo ze sanjo gambi kuri asakuna gamba DJ Metro Block kwenye nyo tumbude lumkusa aja lao kudia ndi adia ndi mba tumide kwenyeo ni tumida kwenyeo mwana mlezi Martin msari plo kula jamanyo bango oje kumide ko atimu DJ Metro Block whatsapp mba tumide kwenyeo mkula jamanyo nyobanga mjie kumideko atenga njaga kukubulia kati tugenda bangina bamba kukubulia waneno grupu ya timu da mix timu da mix WhatsApp wao ngenda baso mbele namba ndu uzule kungu ranger bilianaga lukubango uje gata kwa timu da mix iyo jakuba atosti nikaka message punambe uje na kusumira uye gati yo mkubulile chidako kubanga waluwe chigeno kubanga chidako so we na kusomele nambe yogwe sinika kama message ba kuteke mtimu da mix mkumuli le chindaku adija Mr. Plog tumide kwenye la ukula jama nyobango jie kumide kwa sangabi yore so gambio kuro tumbo day asa kuna gamba adija Mr. Plog kwenye tumbo day sarebo ataso mana o gambio jie kumide kwa chakabi nyeo na manye asano nye mkala boy na o gambio kuro tumbo day chakabi nyeo nyeo nyeo nyeo dara ngena bangu tila waneno tukena plog wa magomu mkubo sikala kuyomu ntu wabili jie bigiriza nyebi sanjisabi chajabiji nyeo nyeo nyeo dara Izad out.
1: Sasa kuna saa 11 za kaongezi.

0: na kunyumiza kubwe na vira kwa mpira ukugwa anti nasimula mpira mubanga tegwa dalifu na aga antuna decha
1: umuwa zinembozi yendiba
0: bora ba nasimula kwa
1: four kick ate yeri
0: yanga ya linene kubali kipa ya vamu goro na agwe bali
1: umuagizi na mbozi ya kuwata kundiba eno ye mbozi ya umuagizi wa ndiba wakati mgomu mkubwa World Cup Special wana kuredio budu radio yomu tuwa ulijo

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Batwedi jeko nenga tetugoka. Batwedi jeko nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabili mweta. Nga faba tunde wa guruwazo.
2: Radio Budu. Eno ya radio yomu tuwa abulijo.
1: Bamba vibe kuvibe. Bamba vibe kuvibe. Uliza pruko mchakaza. Mchakaza. Esawa soka. Nde kutusi wako. Uganda waraje.
3: Mumiaka jenkada. Yabanga u. Era Uganda waraji. Wali. Umutima gwegumu. Uganda waraji omoyo. Kati ali munda bikempya chokambu womi wa febuli obwa bulijjo Uganda waraji ekyo kunywa ekitugatta kati najaguza emyaka nkaaga ekyo kugatta banna Uganda kitundi bwe lyaba batanawiza myaka 18.

0: Tusindo kuma tuwa tukidansi yona Eno ye Radio Budu Radio yomtu wa ulijo Oni muzei kakumba Wano Radio Budu Nga kutusi kwa koroko bo
1: Rokum ama andikaba wanguzi
0: Alo mkulu sewo banyabo
2: Mundango line muzei kakumba nga ulijo
0: Bangambi wali ya masimu agakulanga gundi
2: Agakulanga
0: Nga TV
2: Iba nyangi ngambo zee ya tani ya bilese yo teknoloji tu waka mutandika
0: Mbugali kwa negundi ne bunobu edio
2: Ii masimu jegali eno kakorea gaina teknoloji ya Esoboro kubuli ya nema ya nebaganti togenda karandi rodi ya kubanja zee Ii simu ni gaye kubuli de
0: Kati ye mulabietia
2: Ya vera kwa nanka ni emphasis mehele otomanyi teknoloji
0: Nze ngamba nze njagala kumanya chikole eti ya uo
2: Nanka ni teknoloji ngaba wa muwa ya Nene doja kumbo nyabo nyagenda
0: Mzee kakumba wana radio mda kutusi wako Rokoboom
1: Rokoboom ama andikaba wanguzi
0: Entuju yebye mzenye chasinze yobu nene musio na Katieri kufe Iye Sisoni ya mpakasa chikopo chensio na Yine guse wano Atenga gwe kafuru kati Lebaba stabo mkuchanga akapira Ngabali wakati mchikolwa Ngenobuwe misa kabia kawomu Akanda ilo special Tumanyo inzo kuangule chinene Echo kola Gulabuguse chupena ilo special Ukibide wansu wakasani kila Uruonyige sita Emunya nyasita Bili mkaga hashi Oteke mkodi jona sangamu Ukusobulo kwefni yo mkisogo kuangule bilabo Gwe kafuru Nena ilo special Mukasira kana kafifa walo di kapu Na ilo special Bio mtongole mkufujini mpaka za FIFA World Cup bili abili mumukaga umwenge tukutundi weli abo abatana weza miaka 18 nyono buvunanyizibwa

0: radio ya omuntu wa bulijjo.
1: Buliwa kuno wa buli wiki kibeera kika. Owuliriza omupiira, endiba y'empaka z'ekikopo ky'ensi yonna, wano ku Radio Buddu. Empaka z'ekikopo ky'ensi yonna, FIFA World Cup 2026, ng'akutuusibwako Ababet. Kati beti nga ku mizannyo egy'enjawulo, owangule. Weewandiise kati ku www.ababet.com. Ate gw'akozesa akasimu akatono, nga tulina intaneti. Nyiga *185, *#, ku Airtel. Oba nyiga *165, *9# ku MTN. Osobola okwewandiisa, otandikirawo okusiba emipiira. Ababet, we are the best at the game. Wamune, the Coffee Village Melichi Group, abatunda ploti musaisa senjaulo, mubitundu ebyenjaulo okwetoloola eggwanga. Akadde kano, balina ploti ya 5 ku 10 ku Masaka Highway Mukungwe, nga wanaovugira wedda Kikanya, okuva mu kibuga Masaka. Bw'oguleeta kofuninako ekyapa, ate ng'osobola n'okulisasulira mu installment ya mwaka mulamba. The Coffee Village Melichi Group, balina ne plant nasale, omuli endokoze mwanyi, emiti, ko n'ebibala ebirala, ate ng'osobola n'okubebuuzako ku byobulimi, ko n'obuyambi.
2: Kale ochali ku Radio Buddu, radio y'omuntu bulijjo, mwebali nnyo, mwebalira ddala, mwebali kulyanga ate muwuliriza manye ekintu kye bakuwadde obuwi. Radio Buddu kooli oloza gunaggwa mbeera bwetyo bwetambula
3: sijja kuyimirira wandu kuyedda kika tano siwe weyongera okutanya ku nsonga.
2: Oluza nti chi
3: onagenda bote ngo
2: nigina ngo bijawa anyatu wadde mbela weto metambla kurenye bote kurenye muto mijo gugu nukuze
3: nero so mazari mwange chila
2: wemuwa tokiza kutisa mbela weto metambla atuwa na mani tugali na buwabele ni
3: asawala kufamu ya dejiga
2: asawala kare nendela wento wetamla kuredia mudu kori
3: yes
2: kuredia yomu ntoli jomu wali nyumu wali edela mwemele kuranga temuliriza potigo wano basude abado msani fanandeze bruno ediba badjadisu wa ulire baba no bafunye omugo ompila gugenze bugenze bwero gugenze bugenze bwero kale nembera bwetu betamla dube sebo gambo tia wewe kuranga tejoli wewe kuranga toliriza sebo bangambye mazali bwago dube no tuli yako keche
3: nakula nkanya bwatu saina cha chayogeddeo yadde ya doleta lukeke otono tuno weru ti
2: sebo ne sam yangambye muyaze na kubuza no mganze simanyi mazali wa kumbe wajisalide waka no mugole ne muli akege
3: satandise jenda mako
2: mwena mubikoli
3: na kuogera kigambo kyonna sinaga kuwa kiyinja
2: mama sidi mwena mubikoli
3: baba tamu
2: kale baba tamu ase munanga weka keke
3: bakuvudde
2: bavudde mu kale no gambo cha dube sereb ndabira sam mu kikuba we cha baroda gambo tumutumide ko nyo yebule kuyanga tenso nga stambu za bulunje ne kujja wansiba gwadde ko msami Nelson Semedo aingedde mu pia bagwadde ko msambi neto nekuja pasi mabega ye msambi kubata vitenya awati megwanga eya Portugal yona geza kukwanga tete nkanya nanyiga pasi wansira bageza kukwanga bayya bagwadde ko msambi Nelson Semedo Semedo ageza kukwanga tete nkanya gogo na guze aguze za kwa gokupa ye msambi Diogo Costa awati megwanga eya Portugal bagwadde ko msambi kata Veiga Veiga nanyiga pasi chengu baje kusure diba gwa kwanti bambi ompira gugenze bugenze na kuita gugenze bugenze na kuita embera bwetu betambula ku radio budukole radio ya muntu olijo mwebali nyo mwebali demo kulanga temu je komideko mwebali kulanga temu uliriza agamba chi omukuru ingina Ruben ingina Ruben wali kuingina Ruben phone pen accessories munyendo gambo tia mwebali kulanga te joli wali kulanga te songazo na ozitambuliza dalama maridadi sana mukasera kano bonaba kulabire Luasa Frank HB ugame ntino kuli kunteka tekeno wabili kuilanga tena wejoli wabili kuilanga toliniza eyo mondrawi jo radio bodo namwe namwe namwe namwe namwe namwe jekumide kwa famitu nirinja uro bandangi mwabali nyo mwabali lidala nekujati mwanga ilia Portugal bagwa deko msami Nelson Semedo yona ageza kukwanga iya na nyinga wansuano bageza kukwanga watenkanya abatimyo gwanga elia wanafe aba Portugal abadu msameno bwata Francisco Conceicao baina goba samu demo ebigere refu na gambe genda kuya friki kia timyo gwanga elia Portugal elia Uzbekistan friki kia timyo gwanga elia Uzbekistan kalindi mbira wetu mitambla kuredi budu kuhuli radio ya mtu wa mlijo gitinya na gama za kasadi yankarid nyemu katuno sikari nyemu nyobi amany agamba chita tapasias waliku pasias and sister saloon ugambo tia wali kuyanga tijoli wali kuyanga toli nisabu nabu nabu kulabide wagambi tuwa tumideko wa pasias wa purizik wa puriska mbono wagambi tuwa tumideko nyobi wali kuyanga tensongazo na bazita ambuli za darabu unji kari na gamba cho mkuru sulamba ugambo tia na yu ulipira nga toliriza iyo mtu wa mijo bonna bonna batula bile na kujaba geza kukwanga baia yetimi kwanga ili abanafe aba Uzbekistan bagwa dekogo kipa yemisa mkwata Nematov anigwa basabu de Ronaldo pira guze kugenze kugenze veru Ronaldo wadamu nyizeburu nje
3: Mbira watu wetzali kredio budu Radio Mundo Wabuli Jote Namna na kumuzi mnana Nijina mtana kumuzi tano Nyongro kuhuza kugwena jekune kwa mkasira kano Nyonga antuna wakula chama nyo Okwera ngulili za Radio Mundo Timi ya kwangri ya Portugal Baina goals ili satu timi ya kwangri ya Uzbekistan Baina zire dachika ziri ya tano Ezaka ita kugemwen Anayenga timu ya kwangri ya Uzbekistan yen Gega mkwaga matimu za muenda Okuvira kusema zinga Asia agala bikira World Cup won wabiri ya biri mukaga era wenjoga kuma timu zo muenda ya timu ya kwangira Australia timu ya kwangira Iran timu ya kwangira Iraq timu ya kwangira Japan Jordan Qatar Saudi Arabia South Korea kosane timu ya kwangira Uzbekistan era mu qualifications gega mukwaga ama timu agateka uko mtindo gwali gwenjol bata nikira kumutendero gwali ogwa second round bali muchibinje cha group E mali mu timu ya kwangira Iran mali mu timu ya kwangira Hong Kong eranga chibinje cho timu ya kwangira Iran bachi kwemera mtu ofne points za ari kuna nyange mpira mkaka jibazanya bawa kempi ya jali na bado ya mpira jali bidi tibaku wa game yoda bate ba goals ari kuna mkaka bate bwa goals ari nya then timu ya kwangira Uzbekistan bawa ya fechere cho kuine points na bozo ari 10 bava mchibinje cho anga tibaku idwa game yoda nge mpira mkaka jibazanya bawa kempi ya jali na bado ya mpira jali bidi tibaku wa game yoda bate ba goals ari 13 bate bwa goals ari nya kitegeza ti team when bali bayino kubiranga baita ogenda kumutendero gwa third round edawe baita oku mutenderogo bali mchibinje cha group A edawe chibinje cho mwali mko timye gwangi ya United Arab Emirates mwali mkone timye gwangi ya Qatar mwali mkone timye gwangi ya North Korea edange chibinje cho timye gwangi ya Irani bachu kule mbera utelevu ne points zari ya bili musatu nge mpire kumi jibazanya bangwa ke mpira jari musambadu nge mpira jari ya bili baku uo mpira gwari gumo bate wa goal zari kumina muenda bate wa mgo zari mdana then timye gwangi ya Uzbekistan bangwa mfechere choku ne points zari ya bili muemu nge mpire kumi jibazanya bangwa ke mpira jari mkaga badu nge mpira jari ya satu baku uo mpira gwari gumo bate wa goal zari kumina nya bate wa mgo zari msambu weba tunewaita u direct okuja World Cup 1 wabili ya bili kaga irama timu za malala agaitira ku mutendero gogwali gwa third round ya timu ya kwangira South Korea ne timu ya kwangira Jordan abakulembere chinje cha group B atenge chinje cha group C ya timu ya kwangira Japan ne timu ya kwangira Australia agaswa kubera ngate agato pinge chinje cho aweka tunagonega ito direct okuja World Cup 1 owabili abiri mukaga katulinza matimu gonda angawe gava kusema zinga Asia ngate gagendo kubera ngate agakola World Cup 1 owabili abiri mukaga nenga ye Uzbekistan game jibasa okwela nga baza nyabaru zinga vende game yona kuruwalero timu ya kwangri ya Portugal echaba kule mbede mtelevu ne goals zisatu kubwerere
2: ne goals zisatu kubwerere kari nimbera wetu mitambla dachika makumi atano mutani zaka tambla kudiba lino jemu sambio gubata Cristiano Ronaldo ni hali mkubela nga takuli vya fayo yesu nga wachitu wa gamanti ya wasambia bababili umusambi Messi no musambi Cristiano Ronaldo baba mubawe HT wa kubanga omuzanyo gwa mpira bagula bilide omuzanyo gwa mpira bagusimbye bagukuziza bogeza ko kwangu tune bintu bakoze mu muzanyo gwa mpira Messi rwateba ogenda okulaba nga ina record jasome do kupira nga tata deo then musambi Ronaldo rwateba ogenda okulaba last nga naye na record jata deo ne kuje gwangi ya Uzbekistan bageza ko kupira nga tata tenka nyampola mpola ye gwangi ya Uzbekistan bageza kukwila ngatiba kwa saganya omusambi ogubaita Shukurov kali nubadde bagala ndabanga omukomo swede nga gami nti walofau ekole dua erango kipa alabikanga gukonye mu bugalo gugenze mukoita gugenze mukoita waliye kone ligendo kupiranga terija ye musambi ogubaita gubaita Ganiev yagendo kwanda lete kona radio budukoli radio yo muntu abijjo mwebali nyumwe wali dala mwebali kuyanga temu liliza mwebali kuyanga tenso nga zona muzitambuliza dala majdad sana mkasera kano Felix no musambi oyo gubaita Kusanov babadde okono kuwana gamu no kwesikas kangana mwe bitoje ye musambi Felix wali kona erigendo kuyanga terija ya timu ya gwanga eliaba nafe abana Uzbekistan baina kwa kanze ani agendo kuleta muntabwe nekuchaba lita gogo na kuzaba tande kwa mtwe ani afunye yemusambi Fernandez Bruno tacha inga nizentono nebanyika pasu wanseno bagwade kwa msambi kata konsei kau ageza kukwa na titinkanya Ronaldo unatuka mtusi konsei kau nanyika pasu mabiga bagwade kwa msambi Nuno Mendes ageza kukwira ngata kwa saga nyampola mpola ukulaba ntivichumichita mbra bronji agamba choma misema ganda wali ku escape out gambo tia wali kulenga tejoli wali kulenga tensonga zona kuzitambuliza dabulunji kali nabavuka bonna batwabire obagambe twatumide ko nyonda bya bire na chenyi ndabira chairman ndabira Shakul ndabira Bruce omugambe tumutumide ko nyio ndabira Alex ndabira chef au kosa Juma ne mugirwane afa kusama ne Jamaria ne manager Oliver bonno bagambe tubatumide ko nyonyi ni dala wali ku escape out rebele kwa yanga tensonga zona vazitambuliza dala maridadi sana kari na gamba chi tata Clinton ugambo tia wale kwa yanga tejoli wale kwa yanga toliza mkatala wa masaka wale kwa yanga tensonga ozitambuliza dabu unje wale fiki katime gwanga ilia Portugal bagenda kuanga basimule diva bagenda kubanga basimula ediba yetimye gwanga eliya Portugal bageza ko kwiranga teba kwasaganya ku radio budukoli radio iyo muntu abuli jo bakurengeza bwagizwa timye gwanga eliya Portugal bonna basanyufu okuzama yetimye gwanga eliya Portugal kali ndo mwebwe kwiranga tensonga zona muzitambuliza dabu onje walu fikike gendo kwiranga teja ndaba omusambi Ronaldo Christian ndaba ono omusambi oyo gubaita Mendes neguja omusambi Ronaldo
3: Oh my god
2: awada ya galakanya nibamu gamba gendo kasabeba Diego Gomez awada ya galakanya ye musambi ogoleta Christian Ronaldo goalkeeper wa Desporton kareno mwebali ya damu kuranga temu uliriza Pablo Kiranga tensonga zona mustambu za burunje mwendala je kumide ko kufa mitundo benja uro banange mwe bali nyumwe bali edala mwe kiranga temu uliriza mwe kiranga tensonga zona muzitambuliza da burunje wali ekona Ronaldo bamgambi akanya gendo kabanja be wa mwe wali ekona erigendo kiranga terija wali yekone ligendo kwanga lija ya musambi Bruno Fernandez agenda kwanga lete kona watime kwanga elia Portugal radio budu kuali radio ya muntu abrijo mwebali nyo mwebali edela mwebali kwanga temu uliriza radio budu 25 nyaka makumi abrimu etan musonga zobu weleza pia kugenda kwanga temu guja ya musambi Bruno Fernandez na letai kona Nabyanga on the goal Neka tulinde fewe Nabagambi ya Uzbekistan
3: Bambi kusajja
2: wa Bambi ya kaluwajia mukachamu Basajja batu
3: Oh oh
2: Gebwange ya Uzbekistan Bajia mwaka lukachamu
3: Bama nya chiche bajam
2: Baku tewafu Baku tewafu baba
3: Wacha wala no kufuna Kamarilo wana akajia kwani
2: Kale no Pira peku msano kwata Abdul Kadir Kusanov Abdul Kadir Kusanov ya yete ya go Gokipa ya yete ya te Wangu wadete guna tu kamunda Buko nye Kusanov Neguda muple Buguze muple Gokipa na Na teka kwa mkono Negugena genzi munda Negugena genzi munda Segwange ya Portugal Bakwe gwari yokuna Aniguwa saze Wefu na gambe kuna ligenda kuja Ile timi gwanga ili ya banafe Aba Uzbekistan
3: Mbela watu wa chari kredi udu Radio Montu wabulijo Timi ya gwanga ya Portugal Baina goal zirinya timi ya gwanga ya Uzbekistan Abacha ina zire dachika ziri nkaga Ezaka ita kugemweno Na inga nyongiro kuhuza kugena Ate kumide kredi udu Nyonga antunango kula jama nyo Okwela ngo uliriza Musila mwejanjala Anteke zanti bali waliye wa edi Bada deke yo Montu wabulijo Na mwenabe ya utuwa kwenyo Mweba likubela ngatumu ulirizo Mkulu kwa itakavuma nuwa waliye kampungu Yaga mba timi ya gwanga ya Portugal Bage na kuangula game weno Nego zigena kuwela nyakwe muka Tulinde tuwa game Waje gendo kuwela ngate kumekeleze Wa bante geza kuhuntu wali Mchimanda cha dani Enamirembe Bada deke yu mtu Uwa ulijo na mwenabali ya utuwa buza kwenye Mwabali kuwela ngamuliriza radio Udu radio mtu Uwa ulijo na yenga Timi ya guangili ya Portugal Guno kwe mlundi guwawe uguo muenda Ngabala bikira World Cup Omlundi guwawe ugaso kila dala Yali World Cup oyo Uwa ulijo na kaga mkaga Mwaji kautef Bali mchiminje cha grupo Bali mchibinje chokusatu Omari timi ya guangiri ya Hungary Mwari mko timi ya guangiri ya Brazil Nye timi ya guangiri ya Bulgaria Irange chibinje cho timi ya guangiri ya Portugal Bacho kule mbele utefu nepoint zari mkanga Hungary Abawo ni mfechele chokwiri Nepoint zari nye atenga Brazil Abawo ni mfechele chokusatu Nepoint zari bili atenga Bulgaria Bebase mbila dela wansi mchibinje cho Tebasa wakubela ngate Bafu na kumuli ukuna Weto timi ya guangiri ya Portugal Nibaitao Nibai sogo mtindo kwa kwa quarter finals Jebasa kana timi ya guangiri ya North Korea Nibali timpla utefu ne goals zari tano kusatunga goal zeta na zibafu na msajwe kwata Uzebio ya batibira ko goal mudachi keya bimomu samfu mudachi keya mwesatu ya batibira goal ya liye ya penalty mudachi keya tanu momu kaga ni mudachi keya tanu momu enda na batibira goal ya liye ya penalty then no msajwe kwata Jose Agosto ni enda batibira ko goal mudachi keya chinana nebeso gomti ya kwa semifinals jivasi nkana timi ya guangiri ya mungereza na kuzume zeri ya binu mkago mweso gomu samfu mwaka gwa kure enda momu kaga mkaga neba jamunge wakwa ni goal zari biri kwe muka goal zi ebiri za timi ya guangiri ya mungereza Msajoyo kwaita Bobby Charlton ya ziba tebe na mudachike ya satune mudachike ya chinana tenga goal M ya timi ya guangiri ya Portugal Msajoyo kwaita Uzebio ya ziba tebe na mudachike chana mwebili ya liya penalty Bweto ya Portugal tebaso wa kupira nga Bayo ngeleyo timi ya guangiri ya Bungresa Baga inapawa kufinals jebasa kana timi ya guangiri ya West German Enanga finals timi ya guangiri ya Bungresa Bangu ya extra time ne goals Zali nyakubiri bweto ya Portugal Bali wa inakupira nga te Balwa ni efetia ya liye chokusatu Enakuzume zali ya bini mlano mwezo gomsa Omaka kwa kwenda mungkaga mukaga Jivasi nkana timi ya guangiri ya Soviet Union Nibaji kakana kwa Nibaji team pula utelev Ne goals ali biri kwe Edanga goals ebiri zeba afuna Omusambio guwata Uzebio Yabate vila kukono mdachi ke kumine biri ya penalty Then omusambio guwata Torezi Omusambio guwata Torezi Nenda abate vila kukono mdachi ke Chanda mwenda abwetu game way Timi ya guangiri ya Portugal Nibaji wangu ya dawa utelev na ulikati Timi ya guangiri ya Portugal Bachasenso kwe ranga bako la obulunje nyo World Cup ya World Cup ya World Cup ya World Cup ya mkaga baso kuwela ngate bama ya feche le choku satu katubalinze World Cup ya ntulabe chiche bagendo kuwela ngabate kao na inga mkasera kano game when baju kule mbede utefu nego zilinja kuwele na atenga bakula mkua na ululumba
2: karini wasi gadeda chika makumi abili musambo game when ukome keri zibu wafi natu webuza waje bigendo kuwela ngate bigwela gwewe na omulunja uliliza Eyo muntu abijobere dio boddo mwebali nyume bali ridala mwebali kulanga temuliriza mwebali kulanga tensonga mstambuza bulunje na kujokusanga msambiro bendias awatime gwanga eya Portugal asambira club ya Manchester City sawe na bagenda kuanga tebalangirira mutendesi Enzo Maresca
0: negujo kusango msambi vitinya na anyega pasu wakati wano bageza kukuwanga baia baba no batete nkanya abadu msambi neta sude nebadamu nebafuna bagwade kwa msambi konsei kao yuna geza kukuwanga tete nkanya wati miguanga ilia Portugal konsei kao neguja bagutaje kwa mtu wati miguanga ya Uzbekistan neguje gain bageza kukuwanga baia abadu msambi vitinya wati miguanga ya Portugal neguja bagwade kwa msambi wanseno yuna msambi konsei kao nasara asaze konsei kao ayagala kumira ngatari ita wati miguanga ya Portugal ye msambi konse yuna ageza kukuwanga tete nkanya neguja vitinya wati miguanga ya Portugal konsei kao ni umpira gugu nguze na mando mnubu sajia ilo umpira gugu jewo kila mgu jewo walu wafunde wancha kumukaga watime guangi ya Portugal ne uno ye gata gata mpola mpola suro kila ngata vau gugu chali guzi nya kugwerele neguja bagwade kwa msambi vitinya watime guanga ya Portugal ageza kukubanga tete nkanyo msambi vitinya vitinya una gulina ageza kukubanga ya msambi konsai kau nani gawa nsuano bagwade kwa msambi nukubaita Neves wati mguangi ya Portugal ageza kukubanga tete nkanya na kuwa pasi echivalia agwade kwa msambi vitinya wati mguangi ya Portugal vitinya nani gawa ya msambi nukubaita awadu msambi veiga wati mguanga ya Portugal dimali ya manemali sude refu na gamba tewe uli sude mbuina gubute nye gena kule freke kati mguangi ya Portugal freke kati mguanga ya Portugal mbeda wetu vitambla mwebali nyo mwebali yeda mwebali kuranga temu uliriza mwebali kuranga temu songa zona mwuzi tambuli za dola mwonje wabade u contact wabade u contact mkwa galu kubediba nieka tulindetu wabe embera nga mwegeza kukuranga temu etambula kalinu embera nga mwegeza kukuranga temu etambula gwewe na omulunja uliriza eyo muntu abijjo radio buddu mwebali nyo mwebali le dala gogono guze pati ngoba gusude abadde musambi gwa tamna ganiev wati nyugwanga eya banafe aba Uzbekistan bafuna mukoka moment ye musambi gwa tashamrodov pira gogono guze ne kugenda bugenzi ne guita tubaina plani wadde basajja batu byone bijja batu nya bitunulire ye timye gwanga eya Uzbekistan guli gozinya kubwede la kaungi siku luna kuruwalilo neguja bagwade kwa msambi Mendes na njika pase mariga agwade kwa msambi afunye abadwa msambi ugweta vitinya neguja kusango msambi Neves na njika pase mariga bagwade kwa msambi Ruben Diaz neguja msambi Neves agwade kwa msambi vitinya obo manyantiwa imu afiawe vitinya una ageza kukubanga iya neguja msambi Ronaldo ate waino kubwede watadidi walino ilawe kwa kipo mpila kujia unaguja pase mariga abadu msambi kata Abdulayev naguja mnamba biri ye msambi kata Kosanov na anyiga pase chenguru bagiza kukuanga batenkanya abati neguanga ilia Uzbekistan naguja bade wanu nyo msambi babade bagiza kukuanga te wanu nyo msambi watimi kukuanga ilia Uzbekistan gubaita Urunov ni hati baina kukuze mkone insobi baina kukusabunde mwebye chukuru bali nago basabuddemu ebyekikulu yembera nga bageza kukiranga te etambula kuredio budukole Renato Veiga mamadi ni kadi ya chemvo sajo pako mguanga ilia Portugal bamwade kadi ya chemvo yemusambe Renato Veiga
4: zeno kadi ziba zino kwegendereze kubanga ebe matalinga masao nenga Ronaldo kumyaka na mugu munina ku 138 yemzanyi achasinzo kupera mukadde okuba goal zibiri mu historia ya World Cup so kumiaka na mugumu nina kushumia sato munana then Leo Messi ya daku kumiaka sato munana nina kubisatu mkagamu sato tugenzo kumkum hydration break nyongi doku peranga mbaju kizako Ronnie Sports Center mchibuga Masaka hini mwabitake biyaka ebikosi wambie mizanyo habaga ni mjuwa zeja teams musingo peranga mugu bedia no kuwagira Mbulaya wagira Mani, wagira Arsenal, wagira Chelsea, wagira Liverpool semikyo zeja campaign ye jia jaso dopera nga jaso murudua uwejiri akuroni sports center ati wali chigana seruganda then abagala fair play abagala shini guards abagala shini holders abagala body armors abagala muscle tights bina bina kuroni sports center uwejiri mbira nga begeza kukupera nga tambula then mikyo zeja sazali abudu uwejiri then mikyo zeja ilikambi ye mipia uwejiri so kujangu uzi atukweli ze chisingida dala ilangu jakuja mchivu kama Masaka tuliku mchivu complex tuliku flow eri kumini road so woge na munyendo oyingirira munyango gwo munene gwe kizimbe so yingira munda mu kizimbe dala dala dala dala paka kulumu namba na mubiri uja kupera ngo tusanga yo munda tulio ko tukwereze byo nabo gwani dopera ngo ufuna ge muganda wa paulilize yo mtu wa bulijo radio bodo kali no ne munyango oyingirira wali madam ali mu umbrella ya red then wansi wa blue wali ekipande cha fecha Ron Sports Center so nencha wetuli uja kupera ngo tusala ko pa kusawa satu pake kaunge zikibujo kuzibira so japa kuzina msangu nyia emu chenda mutanu insambu msambu zero mukaga then ni zero msambu zero munana nyia bili munana nyia bili satu tungu nubate geza kunchi ntika teke ni kutusu wako banda pabade kofi bile jumirishi group so jangofu ne endo kwaze muanyi endo kwaze muanyi ezili kwa alari kude coffee village mirichi group kusembe mwanyi mwanyi zivale mbele tambole maridadi sana then tuina ni mitie midala ni wale midala bogende kupera nga wete gereza tuina plots wali kumukunga estate atano kichukumi plots wazo wezili kumpi wali kumasaka Kampala highway ilazi vile dachika nyazo ka zobo jo kupera nga ukoe so kufuga ukubida dala ku highway okutukira dala ku awali protesezo so protesezo zigira ku ketchup ekijudde ogenda kupera nga wetegereza then nechi dala nti osolo kupera ngo sasula mpola mpola mubanga lya mwaka tewali songa za kwebu za kwela likirira so jangu ku the coffee village merchi group ofune plot twagala in world cup egweko ojivire mwao kali nokumanya bisingawo oja kupera ngo tukubirako wotero baka ku WhatsApp akuzira musambu 52 munana mwenda mukaga 520 ndizira musambu 05 nya emusatu musambu mwenda 0 kosa 0 musambu munana nya munana emu musambu musambu 32 ye the coffee village mirichi group so mpita kuno gula kada chika 018 gwanga ira potu gwabala golo zinya then gwanga ira Uzbekistan gwabala 0 mbera nga bwegesa ko kupera nge tambula gwanga wa fauliliza radio budu radio yo muntu wabuli jo
2: kali no gwanga eria Portugal gula keda chikakuna mwenda gusomlo piranga tegu komekerezebwa gula keda chikakuna mwenda gusomlo piranga tegu komekerezebwa katuli ndepa be beranga bageza ko piranga tetambula ref na gama ntina byo mukoze ne stile gwanga ya Portugal lino kusigalanga teli samba kompola mpola lino kusigalanga teli samba kompola mpola gowe na omulunja uliza neguja bagwade ko msambiro bendias awati nyugwanga ilia Portugal ageza kukwanga tete nkanya nekuja wakati katu wa Ronaldo wada kumye abigwanga ilia Portugal abigwanga Uzbekistan gugu nguze wageza kukwanga baia usajja muna usagi ya usude nekuja chenguru ye Musami Mendes nono nanyika Ronaldo ilaba mwini meseza ilaba mwini meseza
4: saja ulingo vuta training usu ule mpira uliveda wagaliti
2: mchimanyi buwachita deda Buchimanyi bwachita deda Yegwanga elia Uzbekistan Yegwanga elia Uzbekistan
4: Ulabi la dala mwanga wili nga levo
2: Yau kila dala
4: Zau kanila dala dala dala dala nga jetukumiza So simanyi wa Ronaldo wakina mkwe sa chenda Na ye Enewe mpiro gasu kaya kupa chenda Bala ya kaniguna wakala mwa chenda Kwanga jukira nchainabi hako Bala unada ya gala trick Kwanga zini mpaka wanatira ala wikanchi abadde ya yagala kupeda nga jifuna yumsambilo na udo wale pambule msiza neba nae sida wanga kwa guanga linafunga Uzbekistan bobe nyini nyini
2: wabwe surira
4: bagwe tandikida tini wabwele za poti kwa bukolo kolo
2: hali ni guanga linafunyo na atiri ya itamne rija mpakeza World Cup guanga linafunyo
4: ichisuse
2: linafunyo guanga elia Uzbekistan kali no bayino kubiranga temongerako bayino kubiranga temagatta gatta labanno no gokipa chabadda koze atena amala na wanike mikono nao dabadda musabudde
4: nayo rada ina short
2: abadda musabudde ye musambi Christian Ronaldo dos Santos Aveiro elabuze mu busudde wabusajja watu wako yedda chonna chechiri passe mabega bagwadde ko musambi Semedo nani ga passa gwadde ko musambi Ruben Dias wati megwanga elia Portugal Negujo msambi Nelson Semedo yuna geza kukwanga tete nkanya Nelson
0: owe guanga ilia Portugal nebagesa kukwanga watitengkanya wanswa na bado msambi watime guanga guwete semedo yuno msambi guwete konsa ikau nagu zakuwe mabiga magwadeko msambi afunye abado msambi wa guwaita amna fitinya nekuja mpola mpola yuno msambi wa guwaita Ruben Dias watime guanga ya Portugal na chikeba kuna mkaga Ruben Dias anize agwadeko msambi semedo Nelson nekuja wanseno bageza kukwanga baia ye msambi konsa ikau watime guanga ilia Portugal kaka nukageza kukukuta ye msambi konsa ikau asaja kampi nekuja wanseno bagwadeko msambi Nelson semedo nani gapase mabiga ye msambi Ruben Dias watime guanga eliaba nafe aba Portugal omusambi konsa ikao bamu kwa ataka Jose unaenza nukufuna kadi ya chenfu elio mpila gugenze ugenze buwero
3: mbela watu wa Exali Radio Mundo Radio Mundo uwa ulijo timu ya guanga ya Portugal bacha kule mbede timu ya guanga ya Uzbekistan anego uzirinia kubwerele na yenga nyongro kubuza kugwe na je kumide Radio Mundo omukulu gubaita Brex Maheres antege zanti alwali ya Remi Yaga atende kyo Mundo uwa ulijo kagawa Davis Vasquezi Yaga manti timu ya guanga ya Portugal bagenda kuangula game weno nego uzikina kwera tano kubwerele antege zanti alwali kabale mtown atende kyo Mundo wabulijo wabali kubwera ngato uliriza so na omukatale anaye kubuza kwenyo wabali kubwera ngate we kumira Radio Mundo Radio Mundo wabulijo timu ya guanga ya Portugal timu ya guanga ya Portugal wotuno lida emirundi yebili jari wa sembi okubera nga bala vikira World Cup bade bageza kukubera nga bateka uke mbera edanga baba deba famuchibinja ya World Cup wabili kumina munana bage na baku mutendilo kwa round of 16 bata nikila muchibinja cha group B mwari muko timu ya guanga ya Spain mwari mu timu ya guanga ya Morocco ne timu ya guanga ya Iran edanga chibinja echo timu ya guanga ya Spain bachi kwa mwari of ne points zari tano then timu ya guanga ya Portugal baba ya fechere chokwiri ne points zari tano nibage na round of 16 edanga kuzomeza zari ya seto mezo gomkaga umaka kwa bili kumina munana jiba seka na timu ya guanga ya Uruguay neba jamunge bakuwa mtere vune goals zari bili kwe munga goals ebile za Uruguay umusambio kweta Edinson Kevan ya ziba tebe na mudachi ke kumina umusambu ne mudachi ke nkaga mwebili then timu ya guanga ya Portugal goal mjibafu na umusambio kweta pepe ya jiba tebe na kwetu ya Portugal tebasa wakubela ngate be yongera yo then World Cup ya Semba wabili ya bili mwebili tebasa kamutenda kwa quarter finals mojo kwa utebja ni timu ya guanga ya Morocco ya bajamunge bakuwa ne goal ya liyemu kubwelele na kuzume zari kumye mwezo kwa kuminebili umaka kwa bili ya bili mwebili ya bati mpula mterev ne goal ya liyemu kubwelele ya timu ya guanga ya Portugal na yenga watunya World Cup wa bili kuminena tebava mchiminja bili kumibakuwa kumutere kwa round of 16 then bili mukaga timu ya guanga ya Portugal ndoza webase mbo kubwela nga bako robulu njiko webage na mpaka kumutere kwa semifinals tebasu kao nebalu wani lechifecha lechoku satu bage ndo kubwela nga bama liliza nga bama ya fecha lechoku na ya timu ya guanga ya Portugal katubalize World Cup 1 tulabechi chibage ndo kubwela nga bate kao na inga kumulu ndiguno oh my god timu ya guanga ya Uzbekistan bado wagaza kukwela nga bakuwa mkua wanona yon pia ugeze welu era timu ya guanga ya Portugal chaba kule mbede mterev ne goal zirinya kubwelele
0: goal zirinya guta mbulida mpola mpola msajaba tubuku buye mshot negenda bugenzi neguita baku ya mshot gugenza bugenzi neguita karino mguangi ya gande dachika makumi ya na mubili zaka ita kusawi satweze chilo bunobude bwandi wade wanteka teke ya gafa ebu bebere bwandi wade wanteka teke ya gafa ebu bebere ranga zeika madi we swaga norin pasa the head girl then ndaula Albert mivandi wade wanteka teke no wama gwenga bakutambuliza dela obulungi bawa na baze ye musambi konsa ikao bamulide chigwo ref na gato ambule ni ama zina gambe gena kule free kick ya timu ya guanga ya banafa wa Portugal free kick ya timu ya guanga ya Portugal
4: wali Lumumba ya sunze Lumumba ya sunze kakati kawana wana imili dao niya itide Mexico yeah. Itide Mexico ya itide sa wagizi ba wabade wala Lumumba uyo mwagizi omukongo mugenda mulabali obudenga bucha kusaba 10 m kugemu ya bone Colombia era kati agenda kwera fani na mbem azijo kwanga wabera wabera mateka yabera mukona mbem wabera gutikira buli kimuso yasazeko era tusira agenda kwera ne moment senyu enuje na yebyembi oweza okutuka yo wati game ze bile ze chibinja ne muvira muze nyini nyini oko mao ne kali ka start useyoko era aja kwera yoko ne moment yo na ku olwencha wagenda kupera nga wetegereza
0: yemuwagizi wa timu ya gwanga ya Democratic Republic of Congo. Kaino bali basoka bamuteka ko kumuka karantini yeyo kubanga juke nti mu Congo ekirwadde ekyebola kyegirisa bitya naye oba oli awo rate nekigenda maso nokubira nga tekyegirisiza kyasalamuko katulinde tulabe dakiika ebula 10 dakiika 9 zikomekerezebwe pase mabega bagwaddeko omusambi afunye abadde omusambi nogweta Ruben Dias nekujja wakati kati wano abadde omusambi afunye gweta Vitinya ow'eggwanga lya Portugal n'atuma pasa abadde anonya Conceicao nitasobodde kweyanga tamufuna era busudde abatimye gwanga eyabanafe aba Uzbekistan Bernardo Silva nyize bagwadde ko musambi Conceicao yona geza ku kwanga tete nkanya Bernardo Silva nanyiga passe mabiga bagwadde ko musambi afunye ye musambi atimye gwanga eliya na Portugal gobata Vitinya gwadde ko musambi no gobata Veiga negujjo kusanga Ronaldo nanyiga passe munda bagwadde ko musambi afunye namba 10 nemje bayise ye musambi no gobata Bernardo una agulina nanyiga passe munda ye Bruno Fernandes abadagala kuwata nebiganye eredi babali jewo nekujja mu buno bufunye obegwanga ili abanafe abamna Uzbekistan kali nobo lya ukimuko kibasinzo okulanga teba kuluna ku rwalero kwe kusule diba bebegwanga ili Uzbekistan baba nuno bagenze baga matamke da olimba biogera tebindi te olimba ti siri tofu ne kujje chengwali ani aleta cross ne maleta cross batadde ko mutwe ne kujja onseno yona afunya bulunje ye musambi ogwata Conceicao nanyiga paswa Semedo asaza soka Semedo nanyiga pasi munda abado musambi Vitinya nekujwa musambi Neves nanyiga pasi Chenguro ye musambi Nuno Mendes owegwanga elia Portugal agwadde ko musambi Ronaldo naguzake mabiga ye musambi ono gobaita Ruben Dias nagusimulanga munji onabadde takumye abadde on side refu naga tunalira bo oluvanyuma ye musambi ono gwata Mendes nakubamu kabutobuto ko musambi era omupira gugenze neguita Gugenze neguita mwena bali mchibuge chema saka batade ko chenda munana ka umuza munana
3: yes
0: ne chenda mutana aka umuza tan ne ku www.radiobudfm.com bandangi mwe bali nyume bali ledala bayingiza mko msambi ogwa cha la faili yao ndaba gubajemo arabikanga atakiriza ye musambi ogubaita Vitinya ndaba gubajemo arabikanga atakiriza ye musambi Vitinya kalino yembera nga bagiza ko kwange tambula waliokona Gugno Guze Nima kufra burunje Yegwanga ili Uzbekistan Omusambi Shomrodov Agiza kukwanga tete nkanya Ulagwa msajia watubambi Shomrodov Nani gapase marigiraba sude Iraba sude Yemusambi Shomrodov Kuredi ya mundu kuali Gugno Guze Yemusambi Diaz Agwade kwa msambi Nado Silva Nani gapase Chenguru Agwade kwa msambi Nuno Mendes Nekujamu namba kuminemu bageza kukwanga watinkanya ani kubaise koli yao na faili yao Ronaldo abadde akumite bamuwadde ye musambi Ronaldo nekuja bageza kukwanga baya Semedo agwadde ko musambi Conceicao ageza kukwanga tetenkanya Conceicao yuna ageza kukwanga iya nani ga pasi munda ani akuwa muzonto kipa baba blocking ze agujogo kipa kuze save nekuje chenguru era bugubye musajja bwatu nebudamu nebulisuula ye musambi ono gweta Mendes owegwanga erya Portugal nanyiga pasi wali yao owegwanga erya Portugal agesa kukutetenkanya Ronaldo abadde space nze bubi era omupira gwa banne ngogono guze Ronaldo alinga akoze fao refu nagambe egenda kula free kick ya timu egwanga erya Uzbekistan
4: Ronaldo busungu babeera abulira woka eri awanika emikono baleeta emipiira nobukyakanga ya msajja inayiko lizago baka kati mutere yu mpira likodi ya jutuke kwa wange na yunso kupera nga chance mgemu zonezi limu za yunso kupera nga azanya mgemu ya yunso kubako cheye kolira na dale chisuka kukolo zebiri ya msambi Ronaldo Cristiano era
3: wange
4: ndaba bila muslim motion nada akuze nemi akajiku
3: sajia watu
2: kare nwe msambi Cristiano Ronaldo omusambi Cristiano Ronaldo mbera bwetu bitambula embera bwetu bitambula bubu no msajja watu ye msambi Shukurokov nebanyiga wansi wano bagwadde ko msambi kwa Takarimokov nanyiga wansi bagisa kukwanga batetenkanya ye msambi kwa Arjonov ne kujama kujama dole sekros nyo mpira gugu no guze pira gugu no guze basala basala basala basala Nekuja, bagwade kwa msambi afunye anyize wansi ye msambi ono kubaita na konsei kao watu miguanga iyaba nafe aba potiko aba daina kwa iza chenga nene kagana kajangusura echugwa chichi necha mirimenya ref na gamba friki kia usajia tite mujabute makusuka kao fakti kwa kusuka bako seda Mbera wetu betambla Mbera wetu betambla Kurede wetu koli Agamba chikanywani Senyonjo Buruhan Ogambo utia Wewe kuyanga tejuli Neguja wakati wano Portugal ne Ronaldo mukadi ya kadi wa Tachi aswana kustretchinga
4: Denga chensu vidanti Ronaldo Omanyi Ronaldo tali flexible nti si mtu asolo kutwistinga na turninga kuanga emi ikisoka mukulu then natural anti like mu video gogo kuba nyo gym yuki na cho video kuno je gukoma okubera ku gym gutu kane ne gukagane gukaluba so tusola kulaba Ronaldo ngakola tani zezo katinga bola wa Messi ti Messi ali 38 agenda kuza 39 na yoso olo kulaba anti asolo kuchuka na kulaba bichimucho nacho na cha yagala mukasera kongaba abachisobode so Ronaldo ichida yuka nanti bambi ye omubili kwe kuna kutambuli zanyo ku gym elagu chechimu kumi okupeda nga chasa ulo okupeda nga competing wakendo okupeda nga wete gereza sapunye mu chance papanti elea eganye omusambi kuru natebi yele yao
2: ye musambi la faili yao avude kubenchi una zop atebye la faili yao akube goli okutenwa timu ya kwanga elea Portugal auze bakise wagamba la haula wala kuwata ni wagamba wanange tuano nyechi kari no musambi la faili yao baba benu kena murufu begoli yoktan ya timi kwangi ya Portugal gulikozitan Portugal 0 Uzbekistan
3: omusambi kubeta la faili yao emia gabiri musambi jomu kuri ya zari binakuzuma ya zari kumia mwezi kwa juni omwaka kwa kumurenda mwenji saida muenda musajja munasi kwa ya Portugal abamu zari mchuga chivaita Almada okuvira kwa mguangiri ya zanyango mtemi kwa klabu ya AS Milan jasambi la umupira ogwen simbi mguangiri ya Italy eda kwa klabu ya yeti mojo ishati namba kumi ya buwamvu alimo foto zili mkwa na inche zili bili ya zambi na kuma timu za genja olo tomu juka nga zanyira klabu ya Sporting Lisbon guwali mwaka kwa bili mnana paka bili kumina mnana jasambi na mpia jali ya sato jali jinaba tibira guli ya liyemu tumu juka nga zanyira klabu ya Lille okuvira kumu guangiri ya mfaransa guwali mwaka kwa bili kumina paka bili kumina muenda jasambi na mpia jali ya bili mwene jali jinaba tibira kwa zanyi mnana bili kumina muenda mpaka na katika zanyira klabu ya AS Milan ya kwa zanyira mpira jibi bili ya bili musambe jali ya kwa tibira goals ziri nkaga munya timu ya guangiri ya Portugal ya tanika kutimu ya abu ya bavuka balu wansumi ya kumina mkaga guwali mwaka kwa bili kumina paka bili kumina mkaga ya sambi na mpia jali kumina batibira goals zari bili then guwali mwaka kwa bili ya bili mgumo mwebamu itanaka kwa kumina ngazira kwa timu enkulu ya guangiri ya Portugal edanga goal za tebio na kuluwa lilo tebio gole yu mkaga mweje mpira na mwa mkaga jia klabi kila mku timu ya guangiri ya Portugal na yenga omusambi ya nukwacha Rafael Yao msaja inamuwa msaji guwaba nanswe guangali ya Angola nadala kusaidi ya tatawe ye msajon anenga yeba msajia mkwangiri ya Portugal na sao na gamba antia anange jengendo kubira nga ten nzanyi langa national team eda timi ya kwangiri ya Portugal abayambia kwa kubira nga batebira goal yoku tano timi ya kwangiri ya

0: kubucha 24/7 Radio Budro.
1: Siku mani to mani, kuna mwaka tetwe mani. Siku mani to mani, kuna mwaka tetwe mani.
0: Ena ya Radio Budu, radio ya muntu wa bulijjo. Kasasi kwa nasa kumine mweza haka ungezi. Awungu manyanti program chakaze ingi.
2: Ya zedi jedanio.
0: Muchakaze.
2: Chachiko kaza na itachiyamba. Kulia mera unojima unobwegera. Ngane ima umari ya ni alimukulaja na agamali mama. Onda kunga unomukama katoda wange. Ya dentu ingiri yeko kwa sijifu.

0: mwezi akaongeze paka bilieze chiro wano ku radio buddu radio yomuntu wa bulijjo
1: Wechitu kamuri ya mizanyo.
2: Kwa kugamba antifaba singa.
1: Katukwa muna ya mizanyo.
2: Timu njo wagira.
1: Omu mizanyo woyo kofi yoma nyebi mkwata.
2: Katibero mumanyi mubi ya mizanyo.
1: Bero mumanyi mubi ya mizanyo.
2: Mwuhuni nizo bunyomelo.
1: Kilabu yomu.
2: Program za mix.
1: Okufo kusawa mkageneda chika makumi ya tano.
2: Paka kusawa msavezo mtuntu.
1: Mwetukuwelebi ya fayo.
2: Evi kwa chako kilabu yomu.
3: As Livia Sabrina Gemanya akade kabira ka club yo Monday to Friday saa zibira mkaganida chika tano mpaka saa msamu zenyini.
1: Uko saa kwa mzanyi wa lunako mprogwa mchakaze.
2: Ukufo kusawa kuminabili naenda chika makumi ya tano.
1: Paka saa wamwe ya kaungezi.
2: Aunga tuwe tukua biafayo. Evi kwa chako mzanyi wa gosingo kwa gala.
3: Kade kabira ka mzanyi wa lunako unga ulijia saa zibira kuminabili naenda chika tano mpaka saa wa emu ya nyini.
1: Kade tusuwango mnyomeo. Kilabu yono mzanyi wa lunako. Budi lunako kufa kubaleza paka lwa kutano. Wano ku radio budu. Radio yomu tuwa ulijo.
0: Kastro ulirabu
1: no. Aungo manjira wonti program

0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wabulijjo kali nywelera awo webali kuuliriza webali kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wabulijjo.

0: Batwali jeko nenga tetugoka. Batwali jeko nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabili mweta. Nga faba tunde wa guru wazo.
1: Radio Budu. Eno ya radio ya mtu wa abulijo.
2: Shona sholoza. Shona sholozi. Lange nchenoza.

0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kalinywelera awo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo.